0: Ղեպկոցե, Sami W. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկի սադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուդի, ռաջոբիա չվեն
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեպուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչիեց սասուրվելի մենիու, որմոցտահած լարիանի մենիու, որմոց լարատ, որմոցտահ չվիդմետ լարիանի մենիու, որմոցտահ խուտ լարատ, սամոցտահ խուտ լարիանի մենիու, որմոցտահ լարատ, օտխմոցտահ խուտ լարիանի մենիու, սամոցտահ ծխրա լարատ։ Տքենց գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեպի, իրմա միկավադա կախաչի դայիշվիլի, պերկուսիոնիստի իրակլի բենաշվիլի, ռեստորանի բատոնի, սադաց գանսակուտրեպուլի մոլխենա գելոդեպած Դա միգաղթ դա ու իսխարի մոգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ էպի սանապիրո ոտխմուցտատ խուտմետի, տելեպոնի, խուտի շվիդի, շվիդի, սամոցտատ խուտմետի, ոտստասամի, ոտստասամի. Արջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
4: Սակոնդիտրո դոլջ

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Գեպատիժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլոդը սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլսաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, Samutstat Hutmet Larian menu, Samut Slarat, Utmutstar Valarian menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Larian menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restaurant Isabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra.
2: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս չեպասեպիս մաղալի դարիպի, դա գիրեք է,

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ Ովլ դիուրատ մարագդեպա Քարթուլի կատմիս Ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դե շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի Կամրջեուլի կերձիս մոսամզա դեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառայմամատգնելի Սակարտվելոշի
0: Արջի է քարթուլի տաքսի Red Go Taxi Գադմոցերի ապլիկացիա Անդարեկե Թբիլիսի 03-22-19-03 Բաթումի 03-22-00-07-07 Շենտան մովա մխոլոդ մոծեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի ծրապատ Քարթուլի տաքսի Red Go Taxi Եծույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ, ծո

0: Վեբգործը www. newparfum.lk-ով
1: Իքցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Ըպիցիալուրից արմոմատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան բատոնշի Գանախլեպուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս Դարբազի գելոտեպած Շիարչի էդ սասուրուելի մենիու 47 լարյանի մենիու 40 լարատ 47 լարյանի մենիու 45 լարատ 65 լարյանի մենիու 40 լարատ 85 լարյանի մենիու 69 լարատ Թքենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեպի Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպա Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83 Այս ու ետ կասպիս ռայոնշի, սոպելց ինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի 78 կացս է, խիս կուպե էպի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թքեն սուալցին մոխոյուլի խինկալի, սուադի դա կաբաբի, սախինկ լեկակլիանշի գատարեբուլի դրո դա ու իծղարիա, մի սամարդի, կասպիս ռայոնի սոպելից ինարեխի, տելեպոնի, խութից խրասամի, օրասի, օրասորմոսի Գեպատի ժպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերծեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույսիմ Սամոցտատ խութմետ լարյանի մենիու, Սամոց լարատ, ոտխմոցտար վալարյանի մենիու, Սամոցտատ խութմետ լարատ, ասատ լարյանի մենիու, ոտխմոցտատ խութմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամ, տելեպոնի, խութի շույդի, ոտխի, շույդմետի, ոտխմոցտահատի, ոտխմոցտահատի, խութի ծխրա, էրթի, ոտխմոցտահ

0: Վեբգործը www. New Parfum Certili Co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիել էսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվենթան էրտատ պեղբուրտիս գուրեպաս, ռեստորանի ռոյալ տպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
3: Սակոնդիտրո դոլջովիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպստա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջովիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ, չվենի միսամարդեպի
2: Մուամզադետ տկենի միկրու ավտոբուսի դխեսվեք ամոտորսչի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատգոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեբա դա շեկետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյից ախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալ է բիակուս
4: Շետավազը բեպի գզալդեպա, լուդիշ չիկա, էրտիլարի դա 85 մետի թետրի, Սամզարը ուլոս շեմրևի, 26-լարի դա 85 մետի թետրի, Քվաբեպիս նակրեպի, որմոցդաց խրալարի դա 88 թետրի, էլեկտրո գրիլի, ասոցդաց խրալարի, մոդի մի
2: հաուսչի, վազի Ստրապատ, գամջուրուալ էտ, ադամիան ուրատ, MBC-ս պինանսուրի ռեսուրսին խոլոդ մատտույս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերա, միկրոբանգի

0: Վեբգործ է www. newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդե, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծե, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս սերտի կատխալուտի, ռաջուբիա չվեն
0: Սամի օրի, օրի, նուլի, նուլի, նուլի շույդի, նուլի շույդի։ Շենտան մովամ խոլոտ մուծ սրգեբուլի ավտոմոբիլի սրապատ։ Քարթուլի տաքսի, ռետ գոու տաքսի։ Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, օրի սամուծտահատի 00000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս
2: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դղեսվ է կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլ իմ զատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մե բադաշակ է դեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա
0: Սարելի ռեստորանի Սաբատոնի, Սակորցիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի օրսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույս իմ գերեբեն, Սամոց լարատ, ոտխմուծտար վալարիանի մենիու, Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմուծտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամի, տելեպոնի, Այց ու ետք ասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, տքեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ
3: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատուրալուր ու մաղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս տա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե
4: Մի հաուսշի մայսի շետավազը բեպի գրզալ դեպա, լետնատուրա 85 տետրի, տուալետիս կաղալդի 8-լարի դա 40 տետրի, սարկեսատ գամիտ 29-լարի դա 85 տետրի, մագի դա 8-իս գամիտ 89 լարի, կազիսկլիս գամացխել է վելի սամաս 89
5: լարի, նոդի ուրունալ խոպելի սեսխի ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե ոգրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է 03-0-45-45-00, անգվեցույ է լիբերթիս ուախլո ես պիլիալշի։
6: լիբերթի, չվենի բանկի։
7: Իղիդեպա սամշենեբլո բլոկի սացար մող խազեբի դա մատիսրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ։ Սուլաշի ատաս որասիդան ատիատաս բլոկամ դեծ արմադովիտ։ Ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա։ Գազար
2: դեպեկտուրովա դ ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრეს აღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.

0: Վեբգործը www. newparfum.com.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Այրջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
3: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս տա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկ է բոլդս է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ, Սաբուրթալո, բաժպ շավելաս շվիդի, բարկետիլի, խոմլելիս թերթմետի։ Սակոնդակտո նոմերիա, որի, սամուցտը ծամետի, ոտտահատի սամուցտը ծամետի։ Դոլչևիտա, շենիտ կբիլից խովրեպիստույս։
4: Մուամզադետ տկենի միկրուավտոբուսի դղեսվ է Կամոտորսի, դա շեղտիտ գազապխուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ, էլեկտրոդիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոցմ

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբի խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորջեուլի կերձիս մոսամզադեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալուրի ծառմամատգնելի Սակարտվելոշի
0: Արջի է քարթուլի տաքսի Red Go Taxi Գադմոցերի ապլիկացիա Անդարեկե Թբիլիսի 03-22-19-03-03-03 Բաթումի 03-22-00-07-07 Շենտան մովա մխոլոդ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի Սրապան Քարթուլի տաքսի Red Go Taxi
4: Մուամզադ է շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես թրումի սերվիսի խվելոտիպի սատուրդոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրայմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսաց են դոբիան ծխոլեպի,
0: Եցույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ու պեպի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալի, Գեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեպի, խովլսաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարթուլի ծեկուեպի, թկեն Սամուցտատ խուտմետ լարիանի մենիու, Սամուց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենիու, Սամուցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմուցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տկվեն Սամսախուրշի, միսամարդի,

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեպատի ժպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, Սակործիլո դա սատղես ասաղլո, ու լամազեսի դարբազեպի օրսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեպի, խովլ սաղամոս գելո դեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեպի, տկեն Samutstat Hutmet Larian menu, Samutslarat, Utmutstar Valarian menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Larian menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restaurant Isabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahurshi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra.
4: Kchirdebat Arhasrapa Damartivat. Այ Գելիբերտիս ավտոս էսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրո էվեպի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեբուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին, պրոցադակ ճիրտեպա. �

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմուցտահած լարյանի մենիու, որմուց լարատ, որմուցտահ չվիդմետ լարյանի մենիու, որմուցտահ խուտ լարատ, սամուցտահ խուտ լարյանի մ միգաղթ դավ ույսխարի մոգոնևեպի, միս ամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83. Այց ու ետք ասպիս ռայոնշի, սոպելց ինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի
2: Մուամզադե շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատուրդոզ է կամոտորջի, չույնք տավոզովտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսացեն Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծ ուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրո էվեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդ է, դա գամոյի խենե մաշին
3: Քվենի
0: իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուցերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուցտահատի 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: აქვს თელს რეგიონში 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-69.
2: გამწვანებული გარემო, მოწესრიგებული ბაღი და ეზო, სულიერი სიმშვიდის გარანტია. კომპანია Evergreen იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის სრულ საბაღე მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად. ნიადაგის მოსამზადებელი სამუშაოები, რულონური გაზონის მოწყობა, სარწყავი სისტემის მონტაჟი, ფილების დაგება, მცენარეების დარგვა, საგარანტიო მოვლა-პატრონობა. ყველაფერი, რაც თქვენს ეზოს უფრო მყუდროს, მიმზიდველსა და შეუდარებელს გახდის. Evergreen, მოიწვე შენი 60-ის ბაღი. ავჭალა, ლიბანის 6. ტელეფონი 551-922-922.

0: Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդ ուլի դրոս տարեպիս թվիստքո։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։
1: Ախալի հիտի։

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գամծուանեբուլի գարեմո, մոծասրիգեբուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշուդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-իկ տավոզոպտ ումախլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմոմ սախուրեբաս խելմիսատնում պասատ, նիադագիս մոսամզադեբելի սամուշաոեբի, Ավջալա, լիբանիս 26, տելեպոնի, խութի խութի երթի, ծխրասոցդը թորմետի, ծխրասոցդը թորմետի.

Հետավը դարը դիմանց, ծխրաշույց ադա էրձ է, ուսմ են դավգիշ դեպի, կարդուլ սիմ գերեպս է,